0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.

najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo. Like the legend.